0: But if Iran makes the mistake of attacking us again, we will respond with force. Israel has said its strikes were a response to Iran's. Iran had said it would take action after Israel struck at southern Beirut. Said Iran's foreign ministry spokesman, any action carried out by Israel against Iran is the direct responsibility of the United States. On social,
1: and that was Paul Hunter reporting. That is the World This Hour.
2: Og nå ber vi sidakke nærte ned til med 20 anøringer og koninger for. I lødde galtjøk, og nå sidakke nærte novojagerere lønne anøringer ned til med 20 og koninger for. Ramanetua, og nå novojagerere nærte sidakke nærte lønne anøringer ned til med 20 nildesundinger 9. Sallet, og nå novojagerere nærte anøringer ned til med 20 og koninger 2.
3: Saya melihat sinyal Saudi, temangnya karuti kutu saksa dengan orang main madam. Mana unut unik karena itu, dengan kini yang meutoyok, ia kalupa. Kusau membalau kata tanah kuni, anya kaksa malau tuku mana kanungi lumat. Mana unik karena yang membangunnya suri saka kami tetap mengkodano kosong dengan itu saksa dengan itu.